0: Yo mahin mog mahin no mai e ngai a ho ni ko kena tol ko no ma ma fai kan ko ni lo lo tonga ko ne pura nga no silani o kai ke yai hanau tau kei i he feohi mo kai nga me otmot pasifiki ko tau behe o ka pau ko e ko kena tol ko me ngai fonua muri ke he ke he o ka pau na na hau na to ken ko visa nga au e o kau na tole aku na wastu maari e pena o tolu. O kuia hena ko hinga ko fonga huma ke fonwani o pau geaha na uframoni ako. Pau geaha na uframoni ngā ue. Pau geaha na usirini ke kamata ke nofu he fonwani. Te kapare me tau siwa tau tolu, na tau te ufratata pega, o ko hinga saipeke ulea pega. Na ik fonua me fae au ki heni I he fitu noa.
1: Koe.
0: Kon sawa na ya o kumi kumi hata mo ui in usilani. Ane hau ya go ya na hau visa eve eva ya. Pea toki nofo ova ya o mau ene o to apply o mau ene nofo fonua e fonuani o kamata me tafaki go ya. E tau kamata ke tatol o tuunga kehe kehe a kamata kweni e te nofo kone fonuani ke kamata ke tau peheko kume te mo ui. Kwa siyo kan kwa ngay pulang hata imini fema na tolu ke taha pesio ko me bene gulere ke fonua ai fo fonga ta ha ko ka ka fe ma koni tu ma kon koni ai pa o pe o ma ma hino I na ta ka mata ke he ke he I fonuani pa gi ai ai ka kai fonuani o ton ke ato to koni e ta fa ki ko e hange kon kon ko to koni koni koni ki he to ke ta e ko o fe ma u ke fa si si a ki na o tolu o na puke lahi ange, ko ikai ke na uo talatala kei taimi ke toke taa. Ai whahuma I koni he reipa ia, ai talatala ta e totongi tu o tolu I he ta u ki he toke taa. Pea oto e tānake ma ki aimo ikai ke toi totongi paanga nima kokfo I ai whaito o nie totongi. He te algo ke whare whaito o whare vai ai kemisi, o mai e te whaito o. Ai ko tau mo koni he reipa, ino he reipa ia, o tokoloi he tau tolu ia, oku fema we keta wota tolu sio ke toketa ko ke ma silini sio toketa ya pe kapa lava sio ke toketa ko ke ma silini ke totonga ke faito ai ko sio kona reipa sayang e hono o mai ke ikai ke totongi ete alo talatala ke toketa pe amoe mai e fema ke tau mo uirelei anga kone lau kone koe ufaha ike ke he pe na toria na tonki ai be ke hakonga pe na tolgo fu fema uka awa aiki loku fua no silan gato Pako uhinga koe, ai koe whakaluku fua e Filippo. O ku mama whaange paanga o ka pau e filifiri peke ngata pe ihe I akinau tolu. Paanga koe e totongi ako no whaifu ngā whakakaukau koe ia. Kono tu koto mai bieke whonua e whaingofua ange ia, pe si irewa ngā weki ai. Aia o ku mahino, aia ku mahu inga rewa ia, ke ia ia tau ke ia a kau mawhai, meanga nofo koni koni a tokotaha wholau mai meitonga. O de no holi ke no fofonu e no silani e pe ko taulau e kuonga tau iheni e fema ke mahino I na tolu ia ngai mea koia ai ako hinga koe e popo o ke reipa na hua o ke reipa o me mipa reipa he wafe ma valu Filippo I he toko kona heren kala koe foi fili e tau koia e koe nga na ukao o ia I he kau pule koni o e child youth and family pe koe taimiko ka kau pule kone liriu pe koe kau managers kone liriu pe pule anga o haurewa ngai tutu uni e nga ue ke fai Kako kusia koe ke hau koe tūtuhu ni lahi au pita ngahi mea whakangata ngata na e aonga ia ki ho tau kāinga. Kako kua whakangata ngata ia I he pure anga kono John Key. Peo behelewa, haku mea teo whai teo nofa hano mao kvahe, pe teo alu ke rei pafu inga ke hue rei pafu o pure anga ke tokon ke kāinga. Ako kumea nai whai, pe na uhanga behe ke tuk mafu I tau hongo fulma anima ke whai ngā ue koe ia. Pe koe tau ene ta anima e tauni. Eku tuk pā ke whakahoka ke mō ui pia kone tau tani mani e tau ni pia koe whakaosi eni ai feinga koe ni koe ni ke ulu aki ke umawahe atu na iaha mahino na mao hataha e kukau mai ke whainga mea koe nipe I kai aia ko tali ke whaihu ia o mahino ki aha taha kune mao e mahino ke ni ongoi ki tau tolu kono hiki fonua mai mei tonga, mei hamoa, mei lalotonga e ko ui ngā ku kehe kehe a taimna tau tū utai I Aotearoa ni.
1: Pēku hāngi ko mēnā ke lau kāi nei. Ko ki tōna hongo fulbu ka tōla ua nō ngou tō tōngi he tōke tā. Ki e nīhi a kufon pē a pē shi ia. Ka ki e nīhi ka fukme an lach ia.
0: Fukme an lach?
1: He kui ai e konga mā mai whānau. Kui ai pensini ke utu. Kui ai mue whatongia ke ke. Ka ku hāngi ko tō pē ia ko ki mea noa ia pē. Ka ku mōni ko lau mō tō e whamanatu mai e tawhāki ko ia. Kaki o toka kai tau, taha ni mako pepe ako, suke vabe aula taimi, eh?
0: Vabe aula taimi, ko tau, ema tau, tau ane
1: kofe tau laki taimi, ko ia, mo
0: ere tio. Ue mati anga de. Ati tau re tio.
1: Koia,
0: koia. Ieta suni.
1: Hau ngā pito, ho taimi o ku maumai he mea. Ko ea ho palani tate whito, whotutu atu koe ni, ko hi whoki te ke tū o whafofonga mei papakula. Ko ea hanga hi whotutu ku whai, ko hi ke ola ai whiri anaila.
0: Iyo, ko papakula, ko whakataha au keu kempe ni i he toko naki ko tope i he hongo fulu.
1: Koe.
0: I he ngai wharekai pe ia i papakula. E ko e toko naki ako ni te mau i he wharekai ko i ko e ta pizza box. Ke mau ia i o wha po tala noa ki ai. Ka ko tau mua au ke tau ni, Filippo. Ke whenga ia tau kai ngā o tau tolu. Ke tau rea sisita tau tolu ki mua i he ahua ni ma koen o katopa.
1: Koe.
0: E ko ui ngā, ko lahe kon, a ha kon kon i he lau kon a statistic. Ka na tau kau he whiri whare are ha. Taimi kou ma oai koe kau mau mawhai ho nau whatongia te nau mana tu iki tau tolu he kohe ngā koe kakai tau tolu o whiri whare are ha. Pea neongo o tau pehe tau tolu o kou reipa uia o kou reipa mau pea uia sai apeto pe e tau reipa ko pauko e reipa mua ni o ka pauko te osi re si sita mau ke whiri pe koe aho kotoa pe koe uhu atu e Facebooka o kore ke ka inga. Ae koe whiri ki mua Filippo Uktoene aho te au mātolu pa te wau ki ai. Koe inga ko whakawhia te kai inga ke tohi mai pia i e messenger ke ta pōtala noa whika akumo le sisita pe o ka pau feitu pe kou ke ia i te awele wa whakamatala ke kandidate i leipa o kolo ko ia ke whetu utakia te ka koe ke toko ni atu ki ho whiri whare area. Ae koe ko wawe tai mini Filippo ko whakamau ia ke ririu hono whakamatala iko tau tolu a kai inga tonga nofo fonua e aho te aroa ni ke ririu eta la noa opehe, koe kāi ngā tōngā, koe hauna tōhe mau inga ia, i he nau nofo whonua, he auk nau resi sita ke nau whiri, i he whiri whare area. Ae koe tala noa koe whia mau hatai mini, o te tatoe koe whaeta toe tala noa koe pehe, o ki kai ke whiri e tōngā, o te whaeta noa koe ia, whi mau e au ia, ke aloha tau whakamatala koe kakai tatoa o tau whiri whare area i Aotearoan. Koe hinga e Filippo, ka pate tau sio ki tōngā e whiri koni koni o e tau kuhosi, na toko si yange kau firi e pese te ni mano ai tonga. He? Pe umahino ai beia, koe mia bea tau tolu ai kai ke oko to kan ke firi. Ka ai ke tau make heange tau tolu na tau o hiki mai ke fonuani, ai ke tau ki make heange, ke liriu e tau whakamatala, koe tonga ao te aroa, une maino ene nofo fonua, pe augure sisita ia ke kau ia i he fili fare area, i he tau kotoa pe. Pe a koe lahi eni e tau kai ngā te nau hu mai ke malae, huma ke mala e i kaha u ko mea lele i Filippo ka bate nau tu o candidate ha feitu u ai tonga u gia ha tonga to kanga ki ai ke popo u at ki he firi e ko tonga pe tene imagino e pe ia he fonua e tonga e ko tonga pe tene imagino e tonga i Aotearoan ai ko ia ka inga ko korea a whakai e tau resi sita ke mau ke a oti a huaono o katopea ko tau os mau tatolu ke tau whiri whare area ke tau hanga pe tatolu o liliu ono whakamatala i tatolu he fonuani ko kakai tatolu o tau whiri whare area.
1: Nei mo ki mena o lawe kia ki mua ki he tala noa pia mo ne mai tangai toko lahi na nofo i tonga kwa kia hau kukonga eiki pe konga hau eiki ka koe fonua te mokalati o kuiai hoku whainga maari keu pūre, kua whainga maare, keu kaka e fonuani, kou hi koe te mokalati. Ka koe, koe ngā nāu nāu ia mō koloria o fonuani anahila.
0: Iyo, pako hau fuka tupu, koe tupu koe fonuani koe nai owa fine iki.
1: Koe.
0: Kaku kawea te whakamalo, kia ki nao tolu na nao mua mai, ke te hanga o to o ngai kolo e fonuani, ke te resisita, ke te kau i he whiri, e kona utalama e whae e taha, te nao liriwa na tolu, ka kau sitzi e nipe ia e whiri, ke ki kau e kau nofo fonua. Ai ku tau peheko e fukoloa ia, o ku osingawe ia he tokolahi, pa ku tau mea pia tolu whae kono to o kolo ka whakao ngai. Pia ka pahaka ki tau whakao ngai, o te tau toi hanu.
1: Anaila malao pito e mautaimi, pe tala monua tupe. Pe koutui, e whoki mai tuan pulu he wike kahau, pe o teke fiu he whaafi atu keke. Toi afe mai pe. Malao pito e mautaimi. Mo kamata atu e tau whanonga. Ah, kwa anie fia, te au fia.
0: Te au tahaono, te au tahaono pe tau wao ke he whiri.
1: So,
0: ka koe aho pene te au maatolu a resi sita ke ke lava o whiri. O toe, Iyo.
1: Ka malo e afe mai ta kona ke tobe a te ama tol ke fai hale si sita mo tau teu te watu ki he whiri.
0: Ko ia. Malo, Filippo. Malo mo mea mai, ka mo mea.
1: Ana heila kanangata aia pea mo e teu teu ko ia ki he whiri o e tauni. Malo, pita ana heila.

0: Io?
1: Oi me a faka me mai. Feinga ke langa iha ke si onapi. Ka kohai nane amanaki. E iku ia. Ona mawai ai.

0: Oni, o mi pe a hano mea mahano taimi pe a koe ko kau au pito pe ia i he mea maunga pito. Koe, amana koe ke uke urea i he aho sāpate koe ni lontoni he kawenga koe ni koe ia koe whaitoa kona tapu he whanuani. Pana tuku pe hoku lo tō ai o mi pe ka te au koe kaue ni i ha rea pe koe kaue ni i ha visone pe koe kaue ni i ha rea tuku whakaholo whakatou tangata na tonu ke puke he whanuani. Noi tonga. Koe malanga ka ulaki malanga bena at the ball rock. Koe lau. Nala hai bea ngahi folofola iai i he tohi koe ono. Tohi tolu hiva hi foka motu ame ua fitu foka fo ou. Na to tonu ke manako. Kana manako pe masi i tapu moia i he folofola koe ni. Koe ko talanga koe ni mea hosea koe kauia i he kau minor profit. Koe kau palofita i ki. Kono keke me kau palofita la lahi o ku lahi na talanoa pe lahi ange vahe. Koe a koe ke minor profit e toko taha ua o ki iki ange vahe. Koe kau mea he toko taha koe ni i he tauia e wafi ni mangau tupu. Mehi as hosea ki e dupo uloaki. Koe kau whafetai kai ngā tonga koe ngā utau veke veke pe tau sio ki ngāo koe ni pe koe hā uinga mea o utau monu ia pe hea i ho tau tō gā o tau tō. Koe vā tau e ngai whanua lahi i mā mani ka monu ia pe mo tau adaina o tu motu tō ngā ia angai aho koe ni. Pe koe hae utau sio sio ia. Koe kawani i he mea mahunga pintu ke tau sio ki ai. Pako inga, ahare mare kina foi malau ko ni ke tau hanga mua siofi. O ku iai hono lelei whakalufua ki ai. O kue matangi o ku toho whakatakutaku pe ia ku hore mtoto ku toha ahio hio. Te tau tō kanga au pito. Pako kawa pita patu ngā oe maunga ko ni whaetonga. Tau whanongo mape taimi ko e tau hawhaa ke, ke ngahi matangi e hoko mai ki whaetonga e whaetamaki. Ka oku iai e matangi ia e lontoni pa tukia e whakaukau e pungpongini. Oku pe ko whenga matangi e ko ia oku i ko matangi ia ke mei moana. Lolo tonga pe ne tofu ki e fu moana. Oho vare pe ku wake fuha ke pe ai matangi. Matangi whakarifia moen matangi malo. Pe ko matangi ko ku loko ilo he kau tala matangi pe ma kau sioloki ai taimi ko na omi whakafokwhai. Pe ko omi ia ko ia ai matangi ko ia ku iai ko kotonga i he ngahi taulahi talu mi he tahavalu. Me tāwalu tupu o au mai ke tahiva ke senturi koni koe ua noana ia te toi ki maak whakaauha tahiva tāwalu au mai ke no whamanatua e mofuki e tahiva fitfitu ki ai pe au mai he aisa ke kau toi kau au mai ke kitaha e wafe tahawalu ki ai ko tō koni koe matangi koni koni i he sunami he wafe wawa tau sio ko toa pe ki ai ilo he taha ko toa pe toi matangi ki ai. Kau tō kanga he pongpong ini. O ku iai e matangi ia. Pea ku ikai ke ilo ia pe ku ofo mese. Koe matangi koe ni. O hā ia. Whakalongolongo mai pe ia. O hū mai. He malai wakapuna. I fua motu. Koe matangi koe ni. O hū mai he wafu. Ke ngai wafu o tonga. Koe matangi koe ni. O ku tō whakalongolongo pe ia o seni. Koe matangi. E ku neta fia ia e mōi a tonga. E ku hinga mai e tonga te tau wholau ki whē. E ku auhasi o tau kakai koe masiva ilo. E ku ne koe tau whanonga i he pongpong koin, aonga ka te au, aonga ke ngo whai whekau, pe aonga ka te koe lontoni ki tau tala noai a e kawenga mauinga koe ni. O ku auhasi o ku kakai koe masiva ilo e tonga ki tau wholau ki whē. Malo e pito ka foki atu hea ko tau taimi. Malo londa.
1: Iyo, ko atwefa malo la hi episode. Ono talateo ilele, mo talateo fafofa mai rakonga e tau programa i Pongpongini. Sai, ko e fehu yo tu watu i Pongpongini ke tau te pile episode pe upeheni. Ko e ha, hono mau inga ke tau tau tonga ai potu tohini. Pe a mi he tau tangata ki he tau tangata.
0: Lave mai episode
1: formal
0: more ko fokiatu. Malo. Malo bito e lontoni. Koe kaweni iha potu tohi mahu inga au pito. Mi tou tangata ki tou tangata. Ulako ki ai, koe potu tohi ia na e tou folo folai a ene a fio a dubo raki. pe koe koe kauia i he koe kalofiama ae hange ae e kusio ki ai koe esiafi pe ae laumarie ki he laumarie. Koe toka teu na e whai, koe mai moa na e whai e tupo roki i he taimi koe ia, koe malanga. Pena ane whai lautoa whakasāpate, pena e ki ai. Koe koe kaueni e hende tō tau na e whai, pe aku mahu inga ia ki he tonga katoa pe. E iai e kuonga. E au hai hau kakai, koe masiwa ilo. E Lonton, tau au mawhokina e uhinga pe he, e whakalakalaka koe, ako whaka eke te mia, whaka wesi te, pe koe mokoi ano fina ngalo, ki tau māma. Ki tau māma whakalau maari e pe lava ke tau poto, pe lava ke tau whalala pia tau tolu ke ngai, pe kou, o kou nofo sia koe ki ai, koe kauia, i potu folofola, mahu inga ke tōia, ke he loloto, ki he tōu tangata, mwe tōu tangata. Koe foi kalofiama, koe foi amani ki tau lua ki hataimi. Koe whakatontonu angai e tau mo ui ki potu folofola koe ni. Koe whakamanatu mai a ki tau tolu ngai au koe ni. Koe kauia i he ngahi mea lahi ti tau sio, i ne ngā i mā i moa, na e talupe, ne riukawa, ne mo ui, me tāwalu tolu whā, so na malangai pia. He au mai ki he tāwalu tolu hiva, tūwhonua, au mai ki he tāwalu whā anima, whakataha i atu tonga. Fodu e korisko tupou, fwake tau tawa taina ha tawalo noua, korisko tupou e ni itonga. Hauma ke taimi e konistu tone, tau hoko koe pureanga whakatu i whakonistu tone, karistiane. Koe kauia i he ngahi mea mau inga au pito, na i ngahi mai moa e tupo ulua ke taimi koe ia. Pea u mau inga au pito o te tau hangata toka ngake. O ku mahu inga au pito koe tau whakamana tua koe ai aloi koe tamatu i e aho whako tise maha na to tonu ke mahu inga he o tau loto ai folofola koe ni mbame koe om koe ki ai koe au make fuku ki ngai kuonga koe ni hange koe ku lavi koe ki mua koe o ku mahu inga au pito e aho ne whatokanga koe ni ki tau tolu o ku tau whehanga hangai mo fumatangi koe ni sang matangia ko ni ko ke tau sota to lia ni fakari fa ne hu holo hu mai he wafu o ko hu mai i o seni o ko hu mai he ata pe ko ne o mi ko ya pe ko hanga le e ya veu ke ana ko e tau mo ui pe tau popula ai fonua o kai ka fa tongia pe ni ai putunga e polisi kata fa mo le mo le tau fa malo pe tau lotu pe tau hufi asi kai ai ngau e putu ngai polisi malo mo asi nau fai toto ake fatongia koni e fai totonu mo asia o tua ta be kina gina tol gina mau ha loto fai totonu me loto mana va he o fai action na fatongia ko ta fatongia ai ko fatongia ni o si si ke tau lotu ma ufia malu e ki tau tolu si tau fanau malu e nga hiti ka ber ko to pe hoko ko fatongia ni o matu a ke na tala ke fanau o ku kai to tonu ke na wafe ki he matangi ko pe ko fatongia e faya ko ke na faya ko i ke na atu poto ke tamsi i ke na mama pe tala ke na tolu i lo ki a ko te ka waki ba he kono hinga ia, he ku whakatu tā maki. Asinga ene mata mata lerei, mwe mau se niti wawe, mwe mau he koia, ko iku anga, ko mo vete. Ko mo vete ai whanau mi he mātua, alo ngai pōpula, sino foi mātua, pero alo mātua, o ngai pōpula. Ko hinga koi matangi koi ni. Peo kai ko ia pe, o kui kai ke whalala fonua, ki he tūunga kui ai hono si tāhi ho tau kakai. Pea ku mahu inga au pito pea, pea ku whakaloloma au pito. Lava pea tau tolu whae ngau e koe ni. Lava au pito pea e ke whae. Koe ngau e whakafonua, koe ngau e whakataha e whaamiri, pea moe fonua, moe pureanga, o alua tau wau ki he fono whakafonua e ne apio na e hoko. O ku kei eko mai a hone reo koe ia. O ku auha huka kai. O te tau honga tuku noai tonga. O te tau tuku noai. Tau ala whakata. Ala whakata he family. Ala whakata he kolo, moe whanua, moe sisi, moe pureanga. O o whae e si patunga he polisi. Ano tāpala sie ki nauto, tau mai a. Ko tau whatongi a ke ave halot. Moe whaito tonu, moe manama he. Te whaito tonu ko nau whatongi. Koi palo parema koi ni is a national problem. Koi fu palo parema faka mama ni lahi. E palo parema koi ni ke tau wala ko toke, ala ke e fonua. Tako hono mahu inga ia ke te ki tau tolu e tonga. Koi potu tohi koi ni kune hanga fafangu ki tau totu. Faka aho ki tau kune hanga fafangu ki tau tolu e potu tohi koi ni. Pea ku mahu inga au pito e London. Kau foke atu ko siyo ke ngon five kau ke na tala noa mai mahu inga au pito. Koi ako tau tai ni malo au pito London.
1: Yeah. Amara pido so be que la ve y mai ai con lo que ta mama y no forma inga e coini o que la ve mai ki ko e faka tonu tonu pe ko e akona ki mo oi pa ko ya kata pepi so porque te la ve y mai mo afi coni kata to kolos ke un fa fikau ma inga o pito ke ko hare mano ma inga ke ta u mai noi ta u mai noi o ku mafeia e otua ae mea kotope. Katake o ki toi ki faloroto mai pea kahiria teta crosslewa ki a teta maka pea mo onivela. Malo pito pisope, malo.
0: Malo pito lontoni, peko fenga tari gona utari tu ube utari faka pepaki. Koi ka tari gona ki te tari faka ii, ma tari manifi, ma tari kai. Ko tari gona o ku mafeia e otua.
1: Ia. Yeah.
0: Tariko na mafei hae o tua mea kotoa pe. Toka tariko e mihe tohi whakatupu a mafei hae o to folofola pe ki hae mea pe na hoko. Koe mea kotoa koe o kulava hae o tua mafei hae mea kotoa pe. Pea ku kawia ihe ngahe mea kou mauinga koe tani. Tuku hona fetuku, tuku fetuku a ki. Sia te tau fetuku a ki e. Pea ku fai e nau felau a ki. Tuku hifo e, tuku hifo. Moe potunga a mawe ikai. Ave ke he o tua. Tala ke a si su. Koe me aia tene lava koe whakamahinde koe. Tene mafe ia koe. O ko maratu pe ke mea la lahe nima. Na mokoye masi i koe ki ai. Na mokoye tu boulua ki tau lotu. Koe vete anga e palo pare ma. Ko osi omi. Ai lotu ke ne whakafie maari. Ai lotu te ne fua ke mama. Ai lotu te ne whakahino hino. Ai ngahi mea kotoa pe ke tau whai koe ia. Na kake ne hunga mai ke mumua e a kō, ke tau poto, i kai. Na fika aua e a kō ia, fika aura ke lotu ia, he ka mokumi ka no maa o ni, uluaki ia. Sake, o si, o mi pe e tupo uluaki pe mai ke tau mui mui, tau tolu kia. Pea ko tu koe e tainimi koe e lonton, pea ko no mau inga ia ke tau hanga iloi. Kai lava e fai toko kona tapu. O mai ha kakai lelei, ha tou tangata lelei. Hafonua lelei, mo hapureanga lelei. Whaka more more atu kai lava ihe meie koia. Ko iku anga pe koi kai koi. Palo parema ihe ngahi mea no kotoa pe. Ka aku mahu inga au pito. He koi mana waheke si hova. Poi kamata anga e koi tau poto ia. Kono hinga ene pe he si hope. Ko fea poto. Tari mai. Na vana vana eki mai me loloto. O poto ia. Toki pihelewe Solomone, ka hue poto ki he loto, maarie ilo e lau maarie. Sake, koe mana vaheke o tua, koe poto ia. Masi, i tari mai kau ki lawa ki te vaikoni. O kou manatu ki he taimi, na e, mai ai e lotu, o senturi e ua fepa na e, fai e lotu mo ui koe ne nea fio e tu pou kono. Re konga hene lotu na ne pehe, toko nia ki mau tolu, ke mau mo ui, mo nofo mau i ho poto. Lotu nea tangata umana vahe. Lotu nea toko taha ia ko toa mo oni whakalau maari. Oine kui, tapu mo ia, koi fula ia one kune toa toa whai marea kula. Tau kei mo ua ki e whare tupou. Toi omi pēni e tupou anono. Ai lotu maari, lotu kakano, lotu ai tau a whakalau maari. Toko nia ki mau tolu ke mau mo ui, mo nofo mau iho poto whakaotua. Koe ke poto koni whakake te miau tau longo ai ahoni. Peko mau inga taha ia, tene lava, kene mafe ia, peko otua pe taha. Tene mafe ia ngai mea kotoa pe. Kau fokia tuko hea koe tau taimi, maa loa pito.
1: Io a ko atu fa malo la e so pe ko e lava e konga ko ia i e taulaki a te hui ko lava whakakana tu Māori pia ke whakakana mai a ke maranga mo lot Māori e ni a fio mo oni au pito pito e te na maka pia mo one vela te ma kolose atu ko tau tātā no pia tu ke te pire ka ma foke atu ka ki mo o malo pite vita
2: i o whamalo atu e uheina e ka u foke e ki a one vela e whaifika au ka takpe tuku mai ha nea ka naki mai te waha whehui ki a bishope he kawe inga mahu inga au pito i ronga ne mahu inga i he kakai koni unau kau mai
3: kora ma
2: i he pongpongi ni ne vela e ka whoke atu ka te koe mo whamalo atu ki a puku hifo pension hifita pe he karisa te funaki mo tolu koe mo kau mai pe pe he whoki ki a siurati lani via whamalo atu ka kua tolu i he mo kau mai ka koka mai pongpongi ni malo ne vela
3: Io malovido e te vita pepe che piso pe ma fana au pito au pito lau marie fanongo ki he tutu lau mea ombe me he tatai piso pe aon e piso pe ka pega te vita ka fokide he folofola mau inga moni piso pe taku tausio ke tataki lau marie e fotutu e kavinga nekei ke tautala e dotolo e kavinga ka mausio ke fariki e fukakai me he ope ke whanongo. He ko taha ene isi un mahu inga taha, o tokanga e tonga kotoa pe ia he whonua, o whekawaki pia moi mea koe whaito okona tapu. Pia moni ku auha ho tau whonua. He ko tala noa o i palofi tani, o mi e tangatani ko tangata maarie a hono tala pe maarie hono ui. He na iui ke maari pia moi taha e fine fe auaki o i whonua. Pe kwa ike puri e tala noa ko ia. Ne a o alu e fefine. O au ke whanau i o na leka. Whaka mui mui taha ko e whaere ke fefine ke. Ke tangata ke. Ka te kau he o tua. Alu o mai. Alu o mai ho maari. Ke whaka mo oni ki isleri kua nauri aki au. Pe kwa e uho ia e whaka kau kau. E tau tala noa i e poni tonga. Kua mauri aki a Sihova. Kaha e mea kou maari e ipisope. Lere mai tau tāa noa no omi lo tuki tonga apna ea e whakatokanga misa lore ki he tui. Kai maa imo ako ko ke omi ke fonuani. Tokanga. He iai e kau te volo poto tena u whaka auha e fonua. Koe haoen. Koe kau poto e fonua. Koe nau tolu nau hango whaka auha e fonua e ahon. Pea koe masiva ilo ki he otua. Tala noa ia ni uho e tala noa hosea vai whaa. Ko mou shitu. Ka tuku ke whango o lau atu e ngahi vesi koe ni. He ku fiti ini lei lei au pito au pito. Me ngahi isi koe ni hoko he whonua. Whanongo ki he wholofola e o tua. He kui kai ha mo oni hala mo hamesi. Pe kui kai ha ilo e o tua he whonua. Si oko more ilo e o tua he whonua isleri. Pero daha ia hono omie palofita koe dike rea. Koe taha ni ngahi rea fratokanga fraosi. He kua ongo i e hotua. Koe taha ni ne fratokanga fraosi ki hono kakai. Ka pau hei kai te mou whanongo. E wipe off e batakari hong fulu koe di. Na e nofo he toke lau. A isleri. Pero daha ia mea. O maari ia hono toko mai e reisone pongpongin. Tau whanongo ki ai tonga. Ngai mea koe ni koko he whonua. Ka mea mea oku o tau sio, e whalaloma he taimi ko ia. Nā mo e kau taula eiki, e kau whaifikau e kuonga ko ia. Nā nau whai anga hala ko toa pe. Ke mamahi ko ea o tua, o te mou toi hanga moto tuku aki e ku, o toi malanga iau. He ku whakamore ko toa pe. Ko mou mea mea whai ko mou hango whakama iau. Kaike toi whi whanongo a tau ki ai. Fefetonga e tau malangai, ai huafa oi o tua i ngai ahon. O tau whapapau i whanongo mai o tua, mea koi aia, mea pe ia auke kitari. Kai whafetai, o tau whanonga mai pia moha tui, koha tui o tui o tua. Ke ai e tau amanaki, ke tau whanonga atu, ke kuonga koi ni hekai kai, ke tau rea, e tafe malahe whanua. Pe puri o tua kune hango tauhi ki tau tolu. Pe puri o tua kune hango omie monu i ake whonua. Koia e bishop pepe ka te vita. Wai mea ko maari e vese ntolo kuo tangi lau lau ai fono ata. Mo whanango ke kuonga he ahoni. Kuo tangi, seko mea kato koe ni lea lea mai pe vese folfola ahoni ke mea ko koe tonga. Mo tangi lau lau ai fono ata. Pea ku ngalu wai ai mea ko tope. Oku. Oku no fwai ai manu e vao. Peke manu puna o elta. Pea na mua ika o etahi kuo nau more. Fafitai. E tawa mai ke pongpongini bisope bebe ki au heina. Tawa mai ka kuonga fie mau ho tauleo ke taulea ke fonua. Okay. E tahi a ngongo fa fie fia e bisope e fu mea fa fie fia mau fanongo te keerea i asileeria. Mwe taha kau tangata iloa e fonua koe nā. Ofikau pia mwe, ofikau aki pia mwe. International Day against the drug abuse and illicit trafficking. Mm. Taha ia mea mahu inga. Ho hoko koe taha kaurea i he sāpate. Peku taulau monu hatonga. Kun hango oate palparema koe ni. Ki maamani heo pehere. Paku mautala monu atu. Kaike te ufoke atu e te vita. Peka wena koe ngahe ku. Tosi ipe tau taimi. Kaike fafokat kia pisope pia mo wena te vita.
2: Iyo ko famalo atu. Onivela eh. Pisope. Pia pia foki kia wena. Ko afoki koe tanaki pe. Koe tanaki pe. Koe uhi ki kave inga. E pisope. Koe faito okona tapu. Ka koe tau si o koia mea kotoa pe i he mama koe ni okupau pe ke ua e ke i alufata pe le rei moi kovi ka pa ia mea ia e hao haoa e alu toko taha tau kai ke ka uia he ngai fotutu koia a e folofola e pisope koe fotutu e folofola koe pau pe ke ua alu o hange koe ni kua ngani a kurau koe a vela kai kua ngani a kau poto Kuonga ni e kau poto pautoe. O mai bemo kuonga koe ni koe kuonga ni e kau vare. Koe uhi ngā episode koe kena alu whakata. E hanga he kau poto o ngā he kau vare. Ka e mālohi ang e kau vare o hange koe ni.
1: Ke fōmā e.
2: Koe o mai koe whaito o kona tapu. Koe whaito o ke o mai ka tau tolu ke o tau sino ke tau mo ui. Ka pā waha mahaki u tau mau. Pe a mai rewe whaito o ki ai ke mo ui. Tala mai rewa e whaito o ikoni kau e whaito o kukona pe aku tapu. Tau si o ke he tā mate ai mea koni episope. Ko e ngahi whamiri, tamo ngahi mea ko ia episope. Ko e whainga mea ni e whaito o kona tapu. Kune to o e ia mea lahi he tau, anga he tau whanonga i he tawhaki. Ko tui pe, buke mahino i pe, papeheke kau whanongo, ai tawhaki koni o e whaito o kona tapu. Keke sio ange me tafaaki whakalotu, pia moe tafaaki koia e kautai lotu. Kuna alu whakataha na wahe kuongani, pa koe kuonga penia na tala koe e momoko e lotu. Koe hui ngang momoko e lotu. Koe hui e aluhake kau wareia o totongi paanga e kau poto, moe ngahe mea koea. Teke sio ke hono atu koe trucks ki tonga. Tau nofo tatoli mala e wakapuna, pia moe o atu koe he waka. Kake sio koe mea ni taha, okulahi taha no atu koe, ngahi mea koku ilo. Alua tefu wakai taha ori e mea e feituka. Mm. Tonu, te kai ki tahu wau, tal tolu ki he mea koe ya episode, anu fafai koe enu silani. Toko tui peo pehe aselia. Ma ufu ukilo e fiha, te mai taha, koe fahi ngai kua atu koe omai, te kai ki tahu wau ngai giai, ke ngahi waka pehe, ai koku alu omai mea. Ke sio, koe uhinga ko ke tau tala noa, koe haa ponga, te tau whenga ia ke whaka mo ui ho tau kakai i pisope. Me he tā mate koni, kake, ka whoke atu ka te koe te whoke ka whanongo malo.
1: Iyo, ko ore wha malo lahi i te tamaka ka pe one vela. Ai maari lahi ai feho wanaki e tau tala tala noa, kene hanga fo lele foi kavenga pompongini piso pe mau ke mea mai pe ke yong fai fikau male opito na na tuku mai o faho ata i pe onvela ko e kunga nia o e oi taimi ni I he sio ke trucks e ai fa fe ona ki mo rea kon pa ko e fala e zapate e pisope ta ko fe ko te o atu e fe ona ki mo ngai mea ko ni han e ko ni ko hare va e ne toko ni e toko ni ka ta tolu ka fa no ngo mo na to ko tope pe mo fa ka tu pule kina a ta tolu ki ta mo oi fra aho O mai no poko e tau ngāwe ti pēn me tau mo uie aho ke aho. Ike I tau tō tāri ke aha mā te pa tau tō fatu pre ki nā e kukla tonga tau mo I wha aho. Whēu ia koko episode pa ke toki tāna ki mai ke lawe e mo tangata whekau aki mo e tau kawe inga mahu inga oipongpongi ni. Ka whoka episode mālo.
0: Mālo ki tō lontoni pa kou wha mālo la etu ki whaifikau ki a Nivela. Mai na historical background I e tawhai koe a Isleri e tāngu mōna pē. Mahu inga a pito pē ngai mea koe ia. Te aku pōpou lahi a pito ia ke whātokanga ki ai. Ta os, oguri ake. Ku ta hongari ake o tua. Ta ngai ko lawe koe a te vita. O alu lou a pē a ngou a ia. Ko paupe ke alu. Pe ko paupe ke tautari koe li leimu koe. Ka kona whahoa koe ke situation koe. Oe, pai toa kona tapu. O ku taha pia no tari e koia, ko ta foki ka situ kalais o tari ia. Ko su koe kauia he ngambia he kai, koe tūko he tanimi ke tau sio tu koe kia, ko mahu inga au pito. E te oa te tau ke tau, ke longo, ko foi taimi koni, ko ta polo kalama he poni, ko manatu I he laka koni koe, aho koni koe sa pati pāne. Ko polo kalama he poni koe ke ai, o ku kai koe he aki mai, ko whakahoho loto, because the political ngambia I kai, Ko tala atu ki ata, ko ia pē tene tari. He ka tau ka longo e rea ai fu maka ko whakamā. Se ko mea kuko. Ko tau tala pē tau tolu, pē tuki whiri me koe koe ki ai. He ko mea le rea pito, os whakatokanga pē sa ame lua ki. O monu ia ai tangata o ele eva ene whakaukau, I e whakaukau o kai te whakautua mate. Pē tu e hala ka wang hala pē nafo e manuki. Ka koe ne fie au ke whanau e otua. O ku mahu inga ke tau whetukutuko mai ke. Ko ulo aki, e lau ma ui pe hako ene mui ai e koha kau koto ke vai tafe e whanau tu tau mea. Ka ko hono mahu inga au pito koi ki ai ke tau tokanga ki ai. He kai kai ke whaha tokanga o tuku nā tolu ke tuku no ai. E kaukama, Koe tūlai ki nāmo e tau nofo o tari ki ai hata imi ke whaha whangota lere. Koe tū koe ko sia tamati I kia meri. Koe tū koe mea ku mahu inga o pito ka tau tolke. Te tau mai ke tū hatanga ke aho ni hango rei nai tasi. Se koe mea huo koe koe kai. Lolo tonga lere fu olimpiki I ate nisi koe ya. Koe oho mai e whiri. Koe fu whiri e ni. Koe fu matangi e ni ku tō mai me tō ngā. Ke tū haka hatanga ta kwa rei nai tasi aho ni lere olimpiki. Tuku mai ko toko tolungi awen te mauo mate. Se koe tala, tapu mate ka koe o mate. Tapu tafoki, tapu holo mui, tapu tukuroro. Ki e mahu au pito e aho koni. He ku whiri tangata e o tua e aho koni. Ta kono mahu inga au pito e aho koni. Owa te tauhanga ta toto whaka. Ore ore, I he tai nimi koe. Talama hata mataha tia. Talama mea maare ne ta. Fe e ni. Ko dan koe ha. Ame ke whokotu uke toi whakafoki mai e lao tau tau. Koe tau tau whaka mui mui e taiwa walu wa. Capital punishment, sai, na toki tau tau ate, toko taheni maresia e au fāzi ulai. Ko lao e vonua ko ia. Toko sio ko ki tonga monu ia fie fie mo tau a taina. Ngā we kovi aki e tau tolu ia. Ai ko ngā mono taimi, kovi apito e ko ngā mono taimi. Hange ku lawe kai mo tama, mo onie apito. Pea ku mau inga he tainimi koe, ki tau sio ki ai lontoni, mahinga pito, tuu whakataha. Lotua ki nga tolu o ku nga whai e nga ue koni. Koni ko si whakatokanga mai ka tau tolu pe ku lawe mai ke tau mui whakaho o ku auhau kakai ko tauri ake o tua. Koe li ake koe o tua ko te o ka pau ka toko tahu te li ake o tua koe tahu koe e te whanau ku tahu li ake. Koe tahu koe mon manu o ku li ake. Koe mea koe ku mahu koe ki ai koe o tua pe tahanga koe lawe kani koe a whi koe no a hono tolu ke ai, hono ua ke ai, o kune mawhiia ngai bea kotoa pē, e London. Pea ku mahoi ngā pito he tai nimi, o si tala mai he tai nimi ko ku potu ake, seka pei lawe maari aku whae, e o ne vela koi ki ai. Ko fu ka potu ake aho ni. Nau hanga e nga tori a o whai kui hei. Ka tau mai a ke nau whanongo pe ilo a honi, a konga hei lotu a ene a fio o koi ki ai. Ke toko onia ki mau tolu, ke mau mo ui mo nofo, mau i ho o poto. Masi, koe kauia i ngahi mea te nehanga o nehanga whakatupule kina, whakaivia, whakaloto fo ou, o tau kakai, o ka pau, o ku mahino i e poto ai o tua koe kiai. Koutui kiai e lontoni pe koe kauia i ngahi mea, koe ako mo uia ka ki tau tolu i e ngai aha koni. Koe ako mo uia ki whakalaka whakaaho e tau mo ui, koe ku sio atu ko aku koe maho inga apito e ngau e whakataha koe kiai. Maho inga apito koe kiai. O te tau pēta to oko mea ia e polisi. O ka paka ka kona tau pehe. Ka whakalongo teme whanua kona le rei pe mo ma whaka mo me. E tain pe kia, o tika pe kia, eh? Ka whanua ka kona. Ka pehe, hei, nae kona mo me. Me ia e polisi. Me ia e polisi ke oke ai. Koi whai toa kona tapu, koi me ia tau tolu kotoa pe. Sa? O ka pau e mai mahi no me ia koi ia. He kuke he fumatangi e koi ia. Nau talato o koi e tō mai e kita, e tō mai afe tala matangi. Me ia. Koe fai tō kona tapu, koe fu matangi ake me moana ia, fahirifia. O ku mou lolo pene al holo ai ia. Ka tau tō kanga. Tau ngā whakataha o e tua ki. O e tuhu ke putunga koe, pe tuhu ke putunga koe. Tau ngā o e whakataha. Teu teu e tau whanau koe kloa leleia ki he kaha o e whonua. E tau tō tau le rima na tō. Ha tō tangata fō ou. O te nau, ko tō tangata koe na la vea e whonua, tō tangata fō ou e ahoni, e whai mea hautu tau. Koe tau longa e whanau ka tonu tō pulopula le lei ki ai. Koe utu tau, whamiri le lei, society le lei, whonua le lei, maha pureanga le lei e lontoni. Ma whoke atu kia koe tau taimi malo.
1: Iyo a komata bito pisap koi ko tau taimi umawinga pe tau fekolos aki he ku farogo mai e tau kainga mai o pe e tau fetono aki he ku hoko e tau tanaki he te pleko fufunga me alele e te mafoka pe te vita mo nevela mo mo tanak mai ko ha to koni fatu plekina e tau mo ui ki tonga pa ko tau lue ki feia ka foka pe te vita mo nevela ko tau pe tau ki feu e ta foki mai ki e
2: malo vela
1: vela.
3: Io malo abito e pisope babegi al David e pisope oku hoha ai kakai fonua ko ngawe ngai mea koni oku hoko he fonua lahi ngai tama te whakarilifu ko e kufehu i atu he re dio he pondi tonga oku mau whanongo atu e ke mea kufai hai mea koni faha ngawe ke ngai keisi koni Lahi kakai e pisope mo te evita o nau tohi. Tohi he ope. Kua taimi ke tuku ke ni mai kausotia. E koe tahane ku tohi ku whaataria ke nau whewi. O koe kai ke mau oho noa ia.
4: Ui.
3: O mau mui mui he lao. O ku mau whaataria tu ke kau polisi ke nau pehe mai. Kai ke mau kei lava kontrolo e mea koe ni. Kau tau sio matape, koe ke nau te lava na tau mapurei. Koe fehu i. Kai toi kehe ni, pia mwe taha ono tata. Ha mea kai fai mo ui mai ai kei taimi. Na nau toki ui, na e toki fai e. Tokanga e sotia ki tonga. Na e te kai ke fai ha ui mai a me pot ngawe. Kano ako ni ko mea ko ni oku ilo. Pau kai ke mau, pau kai ke uirifi au, ke utukua te mea ko ni e ope. Koe ku whehui ka mou tolu. Hanea koe ke whai mo mou ui ai ki e sotia. Tau manatu masi, tala noe whai mo koni koe pet cops na e hulu i na e ti i Amerika. Ui ni volo pe kau pet cops ia i ngai mea koe ni. Pero mea koe koe, na ku fokio si o e fono koni na e ui koe ki tonga. E ku maria ia na whango tala ngai. Tokua koe ngahi mea ke whai, ke tau iaki. Koe mea koe na tokanga kei, na e whai tō wholofola e tu i. O ku ou fie mau. Panongo ki whoi rea. Panongo ki whoi komani koe ai pure lahi e sotia. O ku ou fie mau. Na kai ke pehe mai ai tō wholofola. O ku ou whaka amu. Peko foi nea koe, kaupe koe tau i. Kuo pau ke ave mea koe ke kakai unau poto he tau i. Ke loi kātoe fupala niko niko e kau poto tonga nau kauto siofi he fono. Kai hane kone ke taha ke foi klea koe tau i. Koe tau i ave ke kakai totonu nau ilo e mea koe tau. Ke nau hango set upu, pe nau hango fa'u hafainga mea. Kau kai foke ave ka nau tolu. Se he masiva ilo. Mwishio ke masiva ilotonga. Ke omie kakai hala, ke nau faye ngawe hala. Ose ne tawe fa, koe kufehu I. Ya haliriu, hae ola. Auha hoku kakai, koe masiva ilo. Tonu ke mou a kau poto. Anala iso e taimi oku tofolfola, he koe sootia bende ne ilo e tofolfola e sootia.
1: Ngāre.
3: Ngāre. Tonu ke mou fai mo mou pāsi e ngā ue. Ave ke kakai o nau ilo mea ke nau hango tā e palani. Ka mou mui mui e fui palani goia.
1: Yeah.
3: Ome kakai a koe poto whakata mai to kua pehe ku nau ilo. Koe kau CEO. Leu tautu ane po CEO. Mei ahe fo I hou e valu ane po. E ku siofi ngai palani na nau fai. Hala ha foi me ata pe ko no line ke fe u yat kitonga ya fa ye ke alo ye ke to ko bian betaria aluia ke tamate o hufa ka fa tabu ha ke ha manu pe ko ne fa mo dia ko tau situ a be o tua fa mo ka ta ki lotu e na u palani hala ata ke si ata e nga u e na u palani ko ya Nego koi vaare au. Tohi mai mai kau sootia. Tohi mai pita hola mea. Nevela, vai mai ka tau foki. Ia kau imai, te mau foki. Te mau foki koi meena mau fua kawai. Ke mau oto koni ki e fonua mea moi sootia. Ego fuamu, e talanoa he mea koi ni. Fie mau, hake koi rea na ki fai pisope. Hata hake tu uake. Avere o I kakai. He tau ho haa, he ngai koe tāno he uke kōsi. O ku ngau e mafui e kakai unofo mūri. O lahiang e nau ofai tonga, e kakai unofo he fonua. Ke whakamahino e tanu ho tau ho I tonga. Pea ku tau ofa ki tonga, pea ku tau kei ofa, e whare tui. Ko tau whenga koe ke tau hako, o talanoa iha mea koe tau hea he ngai haoni. Koe hau e whaife kau ke nehanga o toko ni whaka kaunseringi. Ha mea nakai ke neako ia he ako toki tapuem. Ame ke tam kaunsela ke neako whaie. Kaunsela e kakai mui mea hoko he fonua. O kai koe whaife kau te ne lava o whaie ngahi ngā aue ko ia o hoko. Kausi watu hake mai ngai piriso ne mui mea. Mui whare varehu whangai whatapu. Ha mea hoko. Koe whehui ia. Fere ho tau kakai hedi. Tangata koe niko pensi mani langi pa mono hoa. Kwai puri e New Zealand. Ai langi maa seves. Ka kaito tonu ia, ke nau fai e whakaake ake. Ai tō lalo whakalau maari e koko e fonua he ngau e drugs. E kai ke lama he kautak lotu ue mea koea. Te palo mesi ato. Koe ta wou ako he api ako toi tabu. Peset petolu noa. Mau hato toke taa pese petolu noa mea teilo. Koe te toki huu ki tua. Te te toki aluhe siya siimoe community o akoi foi pese te fit noa. Mahu inga ke ake koe faa lea faa he ake ake pensiman langi I he polokalama. Ai e mea totonu ki hono mea totonu. Koe tau e trucks. Kai koe kau poto I e fonua. Kai. Koe inau ilo nao toluha mea feko ake koe tau e trucks. Manatu he mea maa vehala he mataa noa. Nā eke kai whiu I koe ni. Pepe mai e mea maa vehala. Iho. Whie mao ki tau tolua ke tau hango tae palani. He tau ilo e ngā unu e mea koe tau tau iha mea. Koe ngā ke malu iho tau kakai. Pea malu I fonua. Taim ta tau sebe Amerika. Pato pe tau ha. O na to tau he fonua ke koe ha kai malu e kakai. O koe e tau palani e soti ake. Ka toa fa more more atu. Ki heo pepa ko fua more more atu, kau ai maa tupe. Fufono nai fai, ka atoa mea nai fau he pureanga, te eke atu he taimini, nai ngā au he mea. Mea pe unga awe ko tau whanonga atu ha lahi ange ma te mo ma te tā ma te whakariuri fuko koe whonua. Teita?
2: Iyo ko whanonga.
3: Ma te whoki atu kako e.
2: Iyo uena ka ma whoki atu ko hui kei toi whoki whewewe e tā. E uena, malo.
1: Iyo o ta malo apito piso pe koe ma ke mea mai pe ke mea la me kea ni vela pa ko whamalo la kia. Ko hui koe tau taimi koe tau whewe i wha osi koe ke whama o popo mai anki a rako ngai tau programa i pungpungini. Koe hare wa ai ako mo ui. Ko foi ako koe foi ako mo ui e kwa kako mate. Kia ki tau tolo kau penolo kai peke kau whanongo. Kata ki sau peo lawe me ki ai koe wha ma popo mai ko iko tau tai mi malo pito.
0: Malo pito lontoni ni wha malo la atu ki a nivela. Ko ilo pe koe ngahi loto ko ia ku iko ofa mate a ki li oa. Ko love, ko loyal, ko sacrifice. Toko kau ia, ko whanako pevela ke ngai eko me mui me koe. Nā ko hangen ngai nā koe mau whakaha ko he taititi. O ku tuli maha last order he taitime koe me e whakako. Tau tau tutu ko he dea tio. Mahalo pe mui kātaki, pa tau whakawhetai pe kainga. Koe whakamaapo po ku whai koe tari koe ki eni foki. Koe tau foki o tua. Tau foka ki ha. Tau foki aki he tūlolo ka kato e tau maui. Tau foki aki he whakatomala. Vete mosi aki ai tau anga e mea kotoa pe e tau maui. Koe foki e koe. Te koe foki e koe tu aia o ku vave ke whai e ke alofa. Koe ke hou hau. Paku ne tari pe ia ki tau tolu. Ka koe foki koe tari ka ki tau tolu e tonga. Mahu inga au pito me whakamaapopo koe ni e kau, e kau lele inga ki tau tolu ki kau penolo si kainga whanongo tau foki ahi, ahi e taimi keri aki mosi aki ke tau huhu e taimi ko ia koe foki he otua pe koe e kau ia e mea mahu inga au pito e kainga e ua koe ni ke tuu ki he tau loto me whakau kau ea koe ni kwenge koe na lawe koe ni nai koe pore tama koe fe paki ata whiri, koe whiri e nu tau iai. Tu maare nai tas tolunga au enwe sa apa ata kua mau mai. Tapu ke mate koe oia ke mate. Tapu holo mui, tapu tuku lolo, tapu ta foki. Pe tau ange ke ia ha kainga hapenga loto pe e, ho tau loto i to ngā koe ka kainga tau tolu. Ke tau whakama opa ke poko ni, tau foki ke otua. Ke ne taki si e hala whanonga. Eki koe ka piteni e tau isi liri taki mua kai whanonga. Taki ki mautoi hala whanonga koia. Ke ka piteni pa e otua. O ku ka uia i he. Ko manato i ke he himi. Whaosea kia te evita ko himi koe na hiva i koe tau taua tai na. I he tolu taha ua o e himi. E te evita koe ka uia he himi maari au pito. Na hiva i koe tau taua tai na. Pena e mahi he himi koe ni. A e foi konga koe ni kuo tuku kia sisu. A e maaloi Fulipe, e he mamai o lunga mo mamani laloni. Po se ngai ki ai? Se ngai tonga ki ai? Pe tene whakahoko ne puri anga tonu, ki e whanua kotoa pe e o ku uloa e laa. Pe koe mea i e ku mau, e pure tu mau ai pe ai o tua, pe ma whola atu ki mamani kotoa pe, e whai ai pe ia ta ngata. Fokatu koe e ake tau tai ni maa loa pita. Ate
1: whamalola, hei, pisao pe koe, Tamalele e konga rā ke tau programa, hoko tō tōne taha, te tamaka mō nevela, ko atu whamalo, ko tau kore pe, ke tau lotu, ange koe lawe piso pe, au ha si o tau kore, atau tō, tau au ha, ko si tau ilo, ka tau nofo pe poto e utua, hae, ka fukea te vita, ko hi ko tau taimi, malo pito.
2: Io whamalo atu e uheina pape he fuka piso pe, ka o atu e tau tua ki, pe atu ma tau fuhi hiva, ospa tau toki hoko atu lewa ke konga ua, tau polkamaki pong pong ini malo. Po vai malal, me kautaha e plenit kas, me nau whanongonongo me tuaki ke wikeni malo vai.
4: Malo apita te tamaka o mi maupesa inga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga, malo e lau maari au e ki lelei ai tonga kotoa pe mumi amai ki polkalamani, kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki mautoro kotoa pe, kukai toi tari ki mautoro hawhai neni sa feituko, Lava le rei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha koi ae Planet Earth. Ki motu koe mwufie mao mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai koi aku whanki kā koe kai pensine lei. Lava ke o atu otometiki kā kia, ka umafu ke ngahi mea lere, ko toa pio ke fie mao, ngahi SUV, sea fitu, valu, hiva, Wow, before kita usia hongfu, kau mahfu kita ngai mialili lalahi ngai yut. Aiko Ford Rangers, Toyota, kau mahfu ki ai ngai mialili ke hepe lava ke firi meai. Ko iai otu ke tu tatari, peko nofu atu heni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko kaati la fukeni ai tonga, pea unga uia ai tonga, ko uia ke fai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mialili ke ke mo fili me ai fa malo a toka mo tolu ko ia e nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga nga feitu ko mama o te me o kala nini kalkulava ki na me mai o fra hoko ai ai singa i ko ia na me alire ko ta fika te foni fe tu tat mai ka te ko no a wo wa no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mau ia te fika te au fitu no e Nelson Street pa mo me a
2: tau fa malo fo ke kautan plenit kas ke pure ke atu uta mai mone ka ngawe va taria uri pepe fo ki ke vai mala ala mo na tolu i he en auto ko ni mai ke tau por kama ko ia i pong pong i tu apule lulu ko to ape piso pe pape ka wena piso pe ko ki mo ape ke o ate na auto ko ni o na o ka mai ke tau por kama at foi fasi me ma hu inga fo ke tau por kama piso pe tau tala noa pe o si kwa hanga ue te tau lava fai ke mea kun tau hanga tala noa i ke aonga
5: oh yeah, eh?
2: Koe ha mea e lava fai kou hi he ku lahe ngahi mea ia kou nofo seo atu o ku totonu kere a kau taklotu kai peke na urea ki na toru paku hange kou ku tau mai ki na he rea ake ngahi mea koe apisope ko osiha uia i tonga a mea koe ni ha mea kaki tau rea ai eh? Ke ta ure ai ka ta kilo tu o hange koni ko ave hata hai whanau pe ko ave hoa ai mari ke ave ke hasi aina ka maa o hapaanga ko hai kune fai e mea pehe eh? Ko mea koko uhinga koi kai ko uhi koi ha ko e ngā aue a trucks eh? Ko e ngā aue a whaito ko na tapu ku more mea tau tolu ko ka hiri koi a te tau manatui ka uloa tu maa wahu ufia a kovinani te episode a kovinani te hono fuaki, a kovinani te he ene tui ke fai hono tauhi mai o taufonua pe a meilangi, tamo mono kakai. Ta ngai mea utotonu koe kou hinga koe kiai, utotonu ke tau talanoa e kaveingani, ta tau toi hanga fai mo hanga aue, ke te lava, ke solova, mea kodi hangeko mena lava kane vila anenai. Kake? Kau o kau famalo atu kak motor kau fanongo mai i hengalu ea fanaho poate o tui bek mo fanongo mai ke kavenga koe di kau hi kulahi ak motoru e fahinga koe mo uia koe lili uia mea ea e otua koho o lili u fahinga koni isopi mna u osito wau ke mea koni tena u foki tena u lili u koe foki eni e foha mau mau koloa ki hene tamai isopi ko mea ko ko winga ko jai ke ta ulo tua fanau pehendi ko hi ke taimi te na foki ai ko foki ai foha mau mau koloa ke hene tamai ko tala manu watu kak motolu pe pefo kak motolu i hengaru ea motolu i hengaru ope ate fasiko ni pe ma motolu kotoa o mumea mai ke polkalama hengaru ope pe mo hengaru ea pe pehe ke fanau hopo ate motolu ta ulo tonga ngā ue aya ko ate fasini ma aure ko tonga ane tukia pe mo tagles pe pe fo kalisia te funaki to kilupe a to kelau ta ufa se ne ta avo pita halalilo solomon ta palu se lui mata se fesi ten simani va no mere ane pa na kailevu pe ka klan kustafu pe fo ki ke hein a costa lisia te funaki pensoni fifita po po uivo a falesiu paia Fifita Maikolo, pia pehe kasione kaufusi finau, pia mokumi sei kaloni. Pia pehe foki, ato epe fasini maau Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pia mo Anna Popua, pia pehe foka Steven Moataane ki Taulanga, sione mo Unga, pia mo Inokevaka ki Lotolua, Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia Topuluka, Lokantani, pehe ka Fred Pani ki Pamastoni, Afu Kaloni Hea ki Handri, Taseni Ulakai, Pefoki ki Avriam Tengei ki Sene, Pemo Avriam Suave, Soane Faiva ki Maui, Hawaii, fare aisi pulutousa ki Frisco, pepehe kamisa watekini ki Arizona, mo te evita manukia ki he kolo kaukalistiane. Sio, nga mea kou hoko he, nga yaoni e vava kouvi whakafonua episode, koi uhi koi tau ngahi tui whakalotu, kono mo oni ia, kai ke tari he kau tui koe, ai mea kuatu he tui whakalotu koe. Ko mea pek fai, koi na tau tā mate peko haia na ua ku. Koi mea ia kou sio kou hoko he ngai au ni kake. Pau peke pehe e anga e tau mo ui. Pea pehe foke whamalo atu ka Lipou. Lipou whamalo atu ki ate koe. Pea peka vini Prescott ki Kenpela Aselia mo kaumai. Ki e Paul Kalama i he pongi pongi ni. Pea pehe ki a isi a isalei a tupe. Malo au pito. Kau ate fasi, koe ta fasi koe ni, koe ofa anga eni lea mai a mua pea mehe funga sayone ke ta whanong. Koe tau koloa koe ku more, koe ne more, koe mea benu tau, tau mea ki ai, koe tau kore ke nau lea mai, ke tau lea mai me fe vela. Kaje, ate fasi ni mamu tol koe tau mea mea ki ta polkama i ngalu ope, pea ki ngalu ea, whanau hopo ate, pea pehe mamu tol koe tau tau loto ngau e pongpongi ni. Ofa pe, o ku ongorere i tau polkama, pea aunga tau polkama, ke tau whai ha mea ki tau fonua, mo ofa tau kakai. Malo.

0: Wo hau be ko ke tamat. So ko have ro ko. Ko fora awa mo tamat asili to meli no mi maman ko ke. Ye. Ko e ko kawe ni e e e kavenga ko ne ko ne mai ki ta tol o a ko ki ta tol o ku o ku ai fonga. O ku ai fonga te ta fai e kore. Ko kore ya ku kehe a pe ko ko i murin he kai ko me ka usai ko tonga ta ta ta ina he masi lima foi me hen ke mau ka o kai fai ha ne fai ko pa la ni ko ka wi ha ni ko ka ko ko le ko ko ta fai ko he o tua o ko nga he principal o ko nga he me mau inga o pito e ta fai ko ko le ke he ko ko ko le ko ya o ko mana to ke ta ma ko ni ko pa ti misi na ta fi he ka ta ma ko nga lolo mena tol owa te ke rea owa te ke ya toko eke atu kota la tu sisu koe alo te evita e London koe maheki pe atama koni o ri kotoa kofu meka lele toko lele atu koe peko kwa me te ufaika te koe e a hoku mata koe mahu inga ya koni koe datu kore Solomone poto pe tahani koe solo. Hiri koe ya ko hai mo Solomone i he poto mo e koloa mo e mea kotoa e mamba utau ya. Oku mahu inga au pito. Mahu inga au pito ye ki tau nofo pe tau wakai ki ene toi lo loto atu koe ki ai tau kore pe a kore pe mea koe utau halai. Oku kakakaha mea koe oku te mau. O teke toi kore koe kunga koe teke kore pe mea koe uke fie mau oku. Onko fufie mau ko ni vili eh ta ku kawi ai he ngai me ko siona talanga ta folo he to fu a ko te fe ko ikala he time ko ya folo alo siona o kore me loto loto ke te ga si ai no avra mu eh ta ku kau o pito pe ki ko kawi ngai me ko kore na fai ko time ko na fai ko vinani te ko atu pou loki a hawa no o novema ta val to lu hiva ta we te wal fitu. O ko tuku hake au, mo ku fonua, mo ku kakai moi e mumi magutua, ke malui mi langina. Foi kore e ko ia ku laulota. Uinga e tau kei malu. O fa mai o koe ahoni koe lotu e maoni oni. Te koe ahoni o ku maho inga o pito pekiai. Ke fa manatu ke ki tau tolu, koe kore e nai fai. Koe kovina anite nai hange tu pokulaki, silaia ki tau tolu. Te aku mahu inga au pito pe, ki tau hanga o ilo, te aku mahu inga au pito, tō kanga au pito, kwa e kau kore kovi, kore koloa mai ke whakalahi, ke hoko kai palo parema, mwe ngahi mea koe tao fia, o kwa e o mai o kumi ke ngahi mea, tala mai, kumi ke mau tō tonu, koe ngā aku tō kumoi e me mamau daimi, o ku mahu inga au pito pe e ahoni koe ki ai kaha tau kore i he loto hanga maari e me tuku lolo moni ke o tua. Lonton ka atai ko tu whatonga tai nika o fokia tu ke hengo whaifika o malo a bito.
1: A tu e whamalola he piso pe ono kini kini mai mono tala teulele mai roki konga e tau kawenga hono wa. Os mahino mai pē kua tuku mai mati wahai ono vestol pumatolo. Kaike. Koe uraki oe whehui e kua tuku atu i he tau kawe inga hana wā pisau pē kuheni. Koe hā ai whaunga tō tonu pē mō maho inga ki he tau kore koia ki he otua. O mahino po pisau pē o ku kehe kehe au pito ngai pelahi. Ai ngai whaunga e tau ngai kore. Os mahino pē ia kona na ke lawe me ke ai. Ka koe hā rewa e whaunga ke tau whekumi. Ke tau ilo, mo ene ngāwe lelei. Koe hā ai ngāwe tō tonu, te tau tuki tuki i he matapā, pea tō omai ka ki tau tolu. Koe a te ufoke atu, ke e fo i tolu i mea koe ne tolu o kwaikea e tau kawe ngā katakpiso ka foke atu. Mālo.
0: Mālo ki tō lontoni. E kou tui koe kawe ni koe kawe na fehui i kumahu inga au pito. E koe toko tomba e toko tolu koe nā. Oku hange mai he tō tōlu koe nā ia ha otu ha apai e nāu tōko tō pai. Tā a whatongi mai tō tōlu koe nā. Oku hange mai ha ulu tōlu e te wakaike. Oku mahu inga o pito ia. Oku kau e kona uhinga mea koe oku tau toi foki atu koe ki he ke talanoa maria mātiu koe. Fufua kumi kona pure a ngā mone mā oni. koe kauia e ngahi mea ku mahu inga au pito. E tau, koe heku ilo e si hova hala ma oni, koe hala ngahala au haia. Koe koe hala, koe mo oni, koe mo ui. Koe rea ia se su ki ai, koe rea ma oni koe ki ai. Ka koe fekumi koe i ke tukoi e tainimi koe ki ai. O mawenga upito ia ke loloto ki o tau loto, ke me kainga, kainga whanongo pera ki tau tolu tonga ngai a koe ni. Tau kumi whakamato ato moni ki otua. Koe lau maarie, koe otua koe lau maarie, pia ke tau whai e lotu i he lau maarie mo oni. U lahi au pito e tau lotu longu tu, o atu peo hiva maarie pe he mai pe whaka maulau ke kai nga lotu. He koe whare lotu, koe whare, koe whare maha ki tala tala whaka lau maarie, koe mei e koni koe koe ngā koe ki ai. O ku mahuinga koni koe ki tau nofo, pe tuku ki ai tau muenga a koe ni lotoni. Tau whai e lotu, moe kore koe tau whai, i he lau maarie, moe mo oni moni koe ha. He kai tene taetaria koe ki ai. O ku kauia i ngahi mea ia o ku mahu inga peka tau sio koe ki ai koe riu kawa, koe tukulolo e mo ui, koe ngahi mea ia o ku mahu inga o pito pe ke tau lotu pe tau whakato mala whakama ato mo koe ki ai koe whakato mala koe vete musi ake te anga peka kauia ngahi mea tau sio ki ni nive tunga kou koe koe tau tole hanu koe tonga. Na fai pe anga hi lotu pa malo pio. Ko e tainimi o kutoe lahiange ai whiri mo e fai ngā taa totonu au pito pe ke fai lotu. Pa kauia e fo i hala whakakava kava o kene tā ki tau tolu ai tō tau i mamani kai utu ia mi he me itaniti koi ki ai. Pa ko langa mo uia ki itaniti u tau fai koia koe lotu koi ki ai. Pa ko fōunga koni koi ki ai koe whakato mala koe tau tui taere e ia kia sisu kalaisi koe kia. Pea o hia, pe whakatonu hia, whakafimoni ako tau lau maarie, moe lau maarie maanione atua. Tau whenga ai ki he whanai fo ou pe maanione hau hawa. Koe kai uia i he mea maho inga au pito au pito e lontoni. Ke tau sio ki ai. E koe moni pe, koe lea maarie ki ai. Koe ko hoko masi su ho tau kainga, ko mea maari e whau, a hoko masi su tau kainga, tau kore pia mau kumi pia ilo tuki ke matapa, pe tene to orewa koi kia, ka koe aho ni, ko tau kumi ki fe, tau kumi ke whai toko na tapu, se niti vave mau, koe kauia ngai panga vave koi ki ai, ka koe hahano ni kuanga, koe ngai pōpula. Koe hāno i kuanga, koe mau mau e whakaukau. Koe hā i kuanga, koe ngahi nunu a kovi ko toa pē ia. Koe mahu inga au pito pē ia. Ki tau wakai, ki tawha aki koe ngai hauni ko ia. Tau kore ke otua koe ki ai. Koe tuko he tainimi. Tala maiha taha e o maiha ngahi fu. Ngahi mea ke ne hanga o whakanonga whonua i kai. Koe lotu pē mo kore ke otua ki ai. Koe mea pē ia taha peka kolo atonga koe whakamalo. Tau tato whakamalo ngai mea noa ia. Pahu inga au pito. Whakamalo ia i e tahu o tu au whaimake ki tau tolu. Mehe pongi pongi ki he fiafi e tau moui. Moe koloa fungani koe moui. Ka ku mahu inga au pito pe ia e ke tau toi foki e tau tolu. Tau foki ka kato ke o tua. Koe mea mahu inga koe ki ai. Moe lotu whakamato ato moni. Sian, tomu ia tasi o nai ki ninive. Osi. Whakatomala nini, koe fōnga mahu inga pei he tainimi koe koe tau foki, whakamato ato ki he otua i he lotu, pe mo au kai, ka foki atu kuhea koe tau taini mao.
1: Eo, ato e whamalo lahi e pisope, ki he koe toko tolu koe ni mahu inga pit. Ka kimua ki kolosi ki hong whaifikau, e tupe kai kai ki o whewe tatape a ki tari, koe whikawe inga maare koe ni a e te kore, kore pe a fuaki, o stama pe otua, te kumi whamato atu pe teke ilo, heke teke iloha mea ka reke ke kumki ai, pe a tolu lewa tuki, Koe tome koto pe te tau ofi e mao, tau tuki tau whao atu pa ki loto pa ki te tuk pe tome pa.